با حقی خلری پنجه پی ایگلیس پریمیتی با ایما تروار کن پا ایکونا پا قطی کچا کوی کار کن هیروسالیم لیختا پی ناس پا چه خریچیس که کار کن کن سینارو پامپا پی هونیو نایس که کشختین کن دیوس چه خریچیر کن قطی کچا کوی کار کن هیناس پا هینانتین من ایوانگیلیو من تا ریماس پا چه خریر کن کن Inaspa, Dios pasimin manta, Dios pasimin kamastares de kak hinantino. Maiman chacha yarhanku, chaypita, Dios pasimin de uyarhanku. Uyarhnikuna, no canjis cojavalyap, estacato, atarguespa, puriconchis, causa conchis. Chayuampas, gracias kachun que radio, que aparatukuna, que máquina kuna, kapanchis, hinantin manchayarunanchispa. Dios ninchis amicheniwanka, keipa chaupinta, radio chaupinta, maichikaskuna mampichayarunanchispa. Wakinga personalmente chayarshenki aviumpi, cochanta, barcupi, helpanta, carrupi, caballupi, chakipi, motupi, allí mi Dios en samichasunki, personalitapis, Dios pasimenta, apaskaikimanta, Dios pasimimanta, rimaskaikimanta, Dios ninja, hatunjasca, samin jasca, uyarihuaki, panay, kachunke horas tardempin.